Ja uživam. Em uz Oliverovu glazbu, em uz vas koji ste stvarno krasni. I ne, ne morate nudit mrzle gemište zbog odsviranog ACDC-a ili Coolen. Meni je nagrada, to ste vi. Pa je neka plaća na kraju mjeseca. Ove usne sad žele samo da te ljube. U svakom slučaju, pozdrav Vukovaru, odlično ste se sjetili.

Sjetit ćemo se grupe The Blasters, idemo u rane, kasne 70. rane 80. Riječ je o grupi koju su oformili u gradiću Downey u Kaliforniji, Phil Elvin i Dave Elvin, dva brata, obojica gitaristi, Phil Elvin je vokalist. Što se tiče grupe, svega je tu bilo, ranog rock'n'rolla, punk rocka, rockabilija, ritma i bluza, countrya, jedan pravi, zdravi američki band iz ranih 80-ih. Što se tiče odrastanja, braća Elvin odrastali su s roditelje koji su slušali raznoliku glazbu, a imali su prijatelja Baza i Batemana koji su se kasnije pridružili toj njihovoj grupi, koji su ih vodili po Los Angeleskim klubovima i tamo su u drugoj polovini 60-ih gledali velikane bluza i ritme bluza kao što su Joe Turner ili T-Bone Walker. Također je su upoznali Sonny Terrya, bluzmena od kojeg je Phil Elvin učio svirati usnu harmoniku. Upoznali su Big Joe Williamsa, dakle jednu eminentnu blues ekipu u drugoj polovini 60-ih godina. Što se tiče još tih ranih dana i naziva benda, rekao je da Phil Elvin da je Joe Turner imao pratići bend 50-ih godina koji se zvao Blues Blasters, pa da je eto tu htio, to mu je bila inspiracija da uzme ime, a kad je pitao Joe Turnera za to, rekao, ma to ti je Jimmy McCracklin smislio ime tom bendu, pitaj njega, stvari ne moraš ga pitati, reci da sam ti ja dao dozvolu, i smijao se Joe Turner da mu je rekao da smije koristiti Blasters ime. Što se tiče nastupa, krenuli su na zanimljivo na Los Angeleskoj punk sceni koja je bila jaka ranih 80-ih, grupa X, Black Flag, The Gun Club, The Screamers, eto upravo na toj sceni su krenuli, a zanimljivo da su pomogli i Dwightu Yoakamu, kantrijašu koji je pristigao u Los Angeles da napravi svoje prve korake u karijeri. Peto, danas mali presjek njihovog djelovanja, American Music i The Blasters.